Vāsi. Stumt mieļs nint vani haukint, un etī cik viņš vai. Vēl donint šeit dabai.